0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Iva med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
2: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Iva-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
5: Til kæphesterytter og rollespillere.
7: Jannik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
1: Til kæphesterytter og rollespillere.
3: Ja, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.

0: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er familiebedste.
2: Til kæphesterytter og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Emma? Emma!
9: Ja, mor?
8: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
9: Hvad snakker du om?
8: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
10: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
11: Alle tiders bedste sange.

0: er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
2: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne og bilen.
3: Hos Biltema.
1: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
4: I 365 får du i denne uge 1 kilo yoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
8: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fremmedmester.
10: Til kæphesterytter og rollespillere.
12: Janik, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
14: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bunden. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
18: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
19: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Jannik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
10: Alle tiders

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
5: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bunden. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
8: Til kæphesteryttere og rollespillere.
10: Jannik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
4: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Jannik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
8: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: danske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
1: Til kæphesterytter og rollespillere.
3: Janne, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
5: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bunden. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: For helvede, mand, ikke igen!
13: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
14: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
17: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner, og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner, eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
20: Du lytter

og velkommen til søndag morgen her på Radio Alfa. Mit navn er Jens Mundberg, bliver hoster med de gode toner frem mod klokken er så 10.00. Denne søndag morgen starter vi med toner fra The Backstreet Boys og Always On My Mind, det gode gamle Elvis Presley nummer. Senere i denne time, der kommer der blandt andet toner fra Mark Cohen, Walking in Memphis, Back to Back med Som de Andre Gør, George Michael giver os Amazing og gode gamle toner fra The Beach Boys, når det giver os Good Vibrations. Allerførst, så er der dog toner fra Spin Doctors her. Her er det Two Princes, og med den, godmorgen og velkommen til.

Det er dansk, det er dejligt, det er tøsedrengene, og vi var engang så tæt. Før det, så var det Spindoktors, der rullede det ud af med Two Princes. Nu tager vi tiden tilbage i tiden. Det gør vi nu, skal jeg fat i The Beach Boys. Ja, det er Good Vibrations. Godmorgen.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinderne til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fremmedvist.
2: Til kæphesterytter og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Emma? Emma!
6: Ja, mor?
5: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
6: Hvad snakker du om?
5: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
7: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

Han dominerede 80'erne, og så kørte han ellers alene derfra. En fantastisk sanger. George Michael med Amazing, før det Steve Winwood med Valerie, og The Beach Boys, der gav os Good Vibrations. Vi fortsætter med de gode toner her i morgen og formiddagsradioen frem mod klokken, nemlig 10.00. Lige nu så er det Level 42, der fortsætter musikken her med Lessons in Love. Godmorgen.

0: programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hey, du der i Citroënen. Husk lige, at et service eftersyn holder din bil godt kørende. Den franske autospecialist Alsikkevej i Randers.
2: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
3: Buongiorno. Hello. Guten Tag.
4: Kom til et kæmpe internationalt madmarked i Grenaa i uge 30.
3: Der er hygge, spændende tilbud og smagsprøver på både italiensk pizza, tyske pølser, franske oste, fish and chips og masser af andre lækre specialiteter i boderne. Husk også, open by night torsdag den 23. juli med åbent til kl. 22.
4: Besøg Grenaa.
3: En levende handelsby gennem 150 år.

David Bowie her med Let's Dance, før det back-to-backer, som de andre gør. Om et øjeblik, så er vi klar med Climbing Fisher, Love Changes Everything, men allerførst, så skal vi ud og vandre. Vi skal Walking in Memphis i selskab med Mark Cohen. Godmorgen.

0: Du lytter til Radio Alfa.
1: Radio Alfa.
2: Radio Alfa.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner. 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69. Og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
5: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
7: til til kæphesteryttere og rollespillere.
9: Janik, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
18: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
19: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
0: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.

0: Så blev klokken 7 efter timeslaget, så er det Sting, der fortsætter musikken med An Englishman in New York.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa.

Så fik vi åbnet timen mellem 7 og 8 en dejlig søndag morgen på Radio Alfa med stille og rolige toner fra Sting og en engelskmand i New York. Mit navn er Jens Mundberg og bliver hos dig med de gode toner frem mod klokken efter 10.00. Og i denne time, inden klokken nemlig er 8, så er der blandt andet toner fra Heart. All I Wanna Do Is Make Love To You. Nana giver sammenhold, du. Paul Young med Love Of The Common People. Og skal vi også nyde kongen af pop, Michael Jackson, når han kommer og giver Smooth Criminal. Allerførst, så er det dog dronningen af pop, vi skal have fat i, nemlig Madonna. Her kommer hun med Vogue.

Steffen Brandt og resten af drengene i TV2 tog os med til det mørke Jylland. Og eftersom jeg har boet i Jylland hele mit liv, ja, så synes jeg da absolut ikke, at det er så mørkt, så mørkt. Vi er også færdige med Madonna, der gav os Vogue. Vi fortsætter med de gode toner dagen igennem her på Radio Alpha. Lige nu så har jeg fundet toner frem for George McRae. Her kommer han med Rock Your Baby. Godmorgen.

0: programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
2: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
6: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.

Alt hvad de rører ved bliver nærmest et stort hit. Her er det Coldplay med Viva La Vida. Michael Jackson gav Smooth Criminal. Og så er det ellers George McRae og Rock Your Baby. Vi sætter tempoet en lille smule ned. Det gør vi i selskab med Paul Young. Non-guest love of the common people. Søndag morgen på Radio Alpha.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Det er sommer og højsæson for byggeri og renovering. Har du brug for hjælp til din byggeopgave, så er vi klar hele sommeren. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MCTA. Tømmer, murer og entrepriser.
2: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTox hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
3: Det fedeste traktortræk foregår i Hobro 1. august. Her køres Powerbull, Superstandard, Trackpulling og igen i år fuld afdeling af DTP med top-tunede traktorer og minibuller.
4: Der er også lastbiludstilling, hoppeborg, mad og drikke.
3: Det hele starter kl. 12, og du kan købe billetter ved indgangen.
4: Ses i Hobro 1. august på Randersvej 110.
3: Spottet og sponsoreret af
4: Antirust Lystrup,
3: Skalmstrup Maskinstation
4: og PR Lastvognsservice.
5: Så ruller Superligaen igen.
6: Og tavlen er visket ren. Randers FC skal godt fra start mod Silkeborg, så kommer støt drengene på Kefospark Randers mandag kl. 19.
5: Saml vennerne og køb billetter
6: på randersfc.dk.
7: Sommerens projekter starter hos XL Byg. Her for eksempel hardyplank til 85 eller terrassebrædder fra kun 14,95 per meter. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
8: Det er bare ganske få klik, så har du booket tid til din bil hos Kvikcenter Randers.
9: Resten klarer jeg og drengene. Vi får din bil hurtigt tilbage på vejen.
10: Kvikcenter, din bilpartner på Fjordvej i Randers.
11: Du lytter til Radio Alpha.
12: Radio Alpha.

Tavares med Heaven Must Be Missing an Angel søndag morgen her på Radio Alpha. Før det, der kunne vi nyde toner fra Paul Young, der gav os Love of the Common People. Vi fortsætter med dejlige danske toner. Det er Nana. Her kommer hun med Sammenhold du. Godmorgen.

så blev det også lidt smålummer denne søndag morgen på Radio Alpha. Marvin Gaye gav os Sexual Healing. Før det, der kunne ned toner fra Nana. Og sammen holdt du. Vi fortsætter med en rigtig, rigtig dejlig ballade. Det er Hot, der står for den, når de kommer og synger All I Wanna Do Is Make Love To You.

0: klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Vent for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheesy kold skål til 12 kroner, Omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
3: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnene faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
10: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
13: Er vi da ikke snart?
12: For udstyr til børn, voksne og bilen.
14: Giv dig selv et forspring. Få en profservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
15: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.

0: Så blev klokken 8, vi skal have fat i dagens første nyheder fra både ind- og udland, og naturligvis en dugfrisk vejrudsigt. Efter nyheder vejr, så er der hardt at fortsætte musikken, men allerførst, her er der nyheder.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: I går blev Knud Klint på Fur, og han Klint på Mors optaget på UNESCO's liste over verdensarv. Destination Limfjorden vurderer, at det kan give mellem 100 og 200.000 ekstra gæster til de to Limfjordsøer årligt. Men det vil kræve markedsføring, og der følger et ansvar med titlen. For områderne skal nemlig bevares, for ellers kan man miste pladsen på listen igen, fortæller turismeforskeren Mathias Thun Jørgensen. I København måtte den befærdede dronning Louises bro i går lukke ned flere timer efter en ulykke i går eftermiddag. Her blev en udenlandsk turist på en cykel ramt af en bus, oplyser Københavns Politi. Cyklisten blev hårdt kvæstet ved ulykken. Nu undersøger politiet, om færdselsloven blev overtrådt i forbindelse med ulykken. I Berlin blev en person dræbt som mindst 16 kvæstet efter en bil i går kørte ind i en større menneskemængde under den årlige Pride-parade i den tyske hovedstad. Flere af de sårede har livstruende skader. Gerningsmanden stak af efter angrebet, men han er kendt af myndighederne og eftersøges nu. Ifølge medier er det en 21-årig mand med tilknytning til det islamistiske miljø. I dag får landet sydøstlige del skydevær med regn, men ellers breder en opklaring sig over landet med lidt sol og enkelte byer i løbet af dagen. Temperatur op mellem 15 og 20 graders varme, så får vi svag til jævn vind, mest omkring vest.
3: Badeudsigten i samarbejde med Montana Reolstudio og Tim Møbler, Aarhusvej i Randers. Tim.dk
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa.

Tainted Love. Vi skal nyde Danser med Drenge, Grib Chancen, Box Fizz, Making Your Mind Up og Bonnie Tyler, som vi jo netop lige har mistet, giver os Holding Out for a Hero. Allerførst et band, der har haft rigtig mange hits på samvittigheden. De har også en klar holdning til alting og ikke blege for at komme ud med det. Her er det U2, der giver os One. Godmorgen.

Hun har en fantastisk stemme, den skønne Dodo Gade her fra Dodo and the Dodos og Sømand af Verden. Før det, så er det YouTube, der gærs one. Vi fortsætter med de dejlige toner. Nu skal vi op og danse lidt og lave lidt bogstaver. Det kan vi jo godt alle sammen finde ud af. Det er bare lidt med til musikken, så ellers bare i gang. Her er den anden, The Village People og YMCA.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
3: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Jannik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Alle tiders bedste.

et nummer her fra Mark Ronson i selskab med Bruno Mars og Uptown Funk. Vi er også fat i Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero og lidt morgen gymnastik med The Village People, YMCA. Så skal vi et godt stykke tilbage i tiden, der finder vi Bucks Fizz. Her kommer de med Making Your Mind Up.

0: præsenteres af Radio Alpha Appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Livets store øjeblikke, de skal fejres.
2: Restaurant Fjordgården i Randers har hyggelige lokaler til alle livets fester. Bryllupper, fødselsdage, konfirmationer. Ja, en hvilken som helst anledning. Vi er klar med skønne lokaler, god mad og nærvær.
1: Se meget mere på fjord-gården.dk.
3: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Gori og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.
4: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
5: I Randers Regnskov elsker vi gæster. Kig forbi i ferien og se alle de spændende fodringer. Se mere på Regnskovens hjemmeside. Vi ses i Randers Regnskov.
6: Er du fuld af energi og elsker du at bevæge dig? Så kom med på AGF Camp i 32. Prøv kræfter med parkour og aqua og få masser af sjov, nye venner og fede oplevelser. Er du klar på en uge med bevægelse og fællesskab, så tilmeld dig nu på agf.dk.

T-Rex. Ja, det hedder de rent faktisk. Gærs Hot Love. Før det, så er det Bugs Fizz og Making Your Mind Up. Det er søndag, det er Radio Alfa, det er masser af godt musik i din morgen- og formiddagsradio frem mod klokken 10, hvorefter Bryan Adams står klar med hans helt eget show, nemlig Bryan Adams Time. Lige nu, så er det Danser med Drenge, hermed grib chancen.

har altid elsket Texas. Jeg synes, de laver godt gedigen popmusik, og det er noget, man husker. Her var det med Summer Sun, før det så det Danser med Drenge og Grib Chancen. Vi fortsætter med de gode toner denne søndag morgen her på Radio Alfa. Lige nu så er det nemlig tid til Soft Cell. Her kommer de med til

0: er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Næste kald kommer fra William på 7 år.
3: Hej.
2: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
3: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
2: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage IF-armet ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
5: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en IVAR-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
7: Til kæphesterytter og rollespillere.
9: Janne, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Nyd sommeren med ægte outlet shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outletfund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
16: For helvede, mand, ikke igen!
17: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
18: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
19: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
20: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.

0: Velkommen til Radio Favreskov, LRF, City FM på 104,0 fra Favreskov. Vi sender mandag til fredag fra kl. 15 til 18, fredag fra 18 til 23 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Lørdag fra 9 til 23 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 9 til 12 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 12 til 19 i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov. Og søndag fra 19 til 21 i samarbejde med LAF på 104,0 fra Favreskov. Vi håber, du får en god dag i selskab med din lokal radio.
1: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Country sendes i samarbejde med Vestjysk Bank.
2: Drejeskiven sendes i samarbejde med Pingvin Nyt.
3: Lørdagsbal. Danseglade dansemusik fra 19 til 23. Lørdagsballet.
4: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

0: alle ugens dage.
1: Dette er musik for voksne ører.
0: På 104,0 MHz.
2: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.
3: Servus, Freunde! Alle Hände nach oben! Denn jetzt gehen wir

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Lørdagsbal. Danseglade dansemusik fra 19 til 23. Lørdagsballet.
2: Country sendes i samarbejde med Vestjysk Bank.
3: Drejeskiven sendes i samarbejde med Pingvin Nyt.
4: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Goddag, goddag. Jeg er Poul Kjærgaard, og jeg skal være din studievært i næste 3 timer. Og jeg skal lige fortælle lidt, hvad de her 3 timer, de går ud på. Første time her, det er halvgammel dansk, altså dansk fra 1960 til år 2000. Eller deromkring. Og der kan godt komme nogen der danskere, der synger på engelsk. Det må vi jo tage med. Og i dag, der er det resten af, hvad hedder det, alfabetet. Det, vi skal høre musik fra. Og i time 2, det er det hele gamle, altså de gamle 78'er lakpladerne. Og fra klokken 14 til 15, der er det Den Morve Dreng. Det er alt muligt. Ja. I dag, der lader jeg så ud med The Donkeys. Det er sang, der hedder I morgen kan vi bare sove længe. Se, det prøver vi nemlig lige på. Igen. Og nu er det her varme her, det er ved at være lidt træls, synes jeg. Men det kan vi ikke rigtig gå over ved. Det sætter sig på stemmen, og ja. Vi skal fortsætte med det her musik. Så må vi jo tage det andet, når vi kommer hjem og tage en kop kabille til. Dorte Kolo. Der skal vi høre sådan et lille Dorte Kolo medley. Og efter hende, der kommer Dirk Passer Ove Sprogø. Will you give me love? Ja. Her på Radio Favreskov. Så velkommen.

Ja, det var jo en sjov lille sang her med Dirch Passer og Ove Sprogø. De har lavet nogle sjove nogen, de to kunstnere der, som desværre ikke er her mere. Will You Give Me Love hed den. Og så var det et Dorte Kolo medley. Et lille Dorte Kolo medley. Ja, det var det. DK Rocks, det er godt nok rent lige op i 2000, men jeg skulle jo lige have fyldt det hele ud her. DK Rocks, der skal vi høre, jeg tror det er den der Grand Prix-melodi, der hedder Video. Og så kommer diverse danstopkunstnere med en enkelt sang. Det er nok også den, der hedder En enkelt sang om frihed. Men det er i hvert fald den, vi skal høre nu.

0: det var så lige en enkelt sang. Det var blandt andet med Kjeld og Hilda, Johnny Hansen og Kirsten Sikor. Og ja. Det var en enkelt sang. Og så kom DK Rocks. Det var video. Den. Med Brix. Han var til på Melodi Grand Prix en gang, mange år siden. Nå, vi skal videre. Discofil. I Love Rock and Roll har jeg fundet med dem. Og så kommer Defenders med Woolly Bully.
1: Hvis jeg skal synge den her sang,

0: musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.
2: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofavreskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
3: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Det var Dodo and the Dodos. Vi gør det, vi kan lide. Ja, det gør vi. Og nu skal jeg lige fortælle, hvad det var, inden vi fik. Det var Discofil. I love rock and roll. Og så var det The Defenders med Wooly Bully. Danmarks Radios underholdningsorkester skal vi høre nu med i Danmark er jeg født. Og så fandt jeg lige den her Don Dario med Ugelhuse Blues. Det er jo ikke så langt herfra. Det ligger jo ude ved fjorden et sted. Ud af. Så det skal vi høre nu. Her på Radio Favreskov. Samarbejde med City FM.

0: wie sehr am Nacht sie sommer.
1: Ja. Det var da Ugelhus Blues med Don Dario og Knud. Og så var det Danmarks Radios underholdningsorkester. I Danmark er jeg født. Dresinebanden skal vi høre. Jeg har min hest, jeg har min lasso. Og så kommer den kummerlige trio ind med en kur imod tømmermænd. Det er jo lang tid siden, vi har haft det, men der kan jeg godt høre det her. På Radio Favreskov. Samarbejde med City FM.

0: Ja, så er vi snart ved at være ved slutningen af, halvgammel dansk vane. Vi skal lige have et par hvad hedder det, melodier, inden vi... Vi skal høre Dissing von Daler, Lass og Dissing, med Lille Sommerfugl. Og så kommer det lyster med min Ferguson. Og vi hørte jo lige den kummerlige trio. En kur mod tømmermænd. Og så var det Dresinebanden. Jeg har min hest, jeg har min lasso. Vi hører lige Lille Sommerfugl, og så min Ferguson.
1: I en dejlig have, fyldt med gylden sol, fyldt med duft af liljer,

Ja, det var jo Dissing von Daler, Lass og Dissing med Lille Sommerfugl. Og så var det, det lysner min færkosom. Det sidste, jeg kan spille for dig her i Halvgammel Dans, det bliver Drama Queen. Med melodien Drama Queen. Og så hopper vi ellers over til de gode gamle 78'ere. Så tak fordi du lyttede med. Og vi høres ved lige om et par minutter.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Ja, og så vil jeg sige velkommen her til de gode gamle 78'er. Og jeg hedder stadig Poul Kjærgaard. I dag der lagde jeg ud med Gustav Winckler. Du holdt mig for nar. Og ja, det bliver så danske melodier, vi får nogen af i dag. Og jeg skal lige have brillerne på her. Der står undskyld. Det er Gerda Ulrik Neumann, vi skal høre. Og så kommer Titterbak med Tove Steines. Så velkommen.

sank han. Blæde sus i bøgekroner. Han og jeg og disse toner. La la la la la. Ville dans, jeg fik pludselig øret op for noget nyt. Jazzmusikken fyldte indtil nu min sjæl og sans, da en stemme viskede, prøv en gang og lyt. Helt alene sad vi, mine øjne dog faldt i, gennem tanken svirrede melodi på melodi. Tåbelige små refrænger, som jeg ikke husker.

husker i ham selv, var det han der lukkede op for sind og sand. Ja, hvis jeg moderne pige nød betone vel, så var skylden ene og alene han. Men nu er jeg lidt i tvivl, for min moral er streng. Hvem skal nu have lov at bryde væggen ved min seng? Mon Johann Sebastian spille, eller et

Ja, det var Gerda Ulrik Neumann med Undskyld. Og Tita Bak med Tove Steines. How do you do? Det er Gaby Steenberg. Og så kommer Bodil Sten. Den er så sød, når den først kommer frem.

Walter Katie, war hinter du, und ja, war er konnte sie.

ಕಂಡಾಕಿರ್ತಿ ನಿಮ್ ಜಾನಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ರಿ ಸುತ್ರಿ ತಂದೆ ಬಾಕೋ.

comme un poème. Et l'île bleue et le vin me snèvent. Au vicieux sang, le roi me proclame. Ce brillant gros, c'est le reste variable. Hand de pygmeyim, moi feste. Hansa, jeg var fuld af fjern. Nu er jeg alene, næsten. For jeg har jo min blå elefant. Den er så sød.

fra 30 var regeringen ikke så glad, at man ytrer sig frit om nazismenes skidt. Hvert det ord, man sang om den store nabo, blev forbudt af det danske Gestapo. Alt blev dengang bestemt fra Berlin, men nu den fin. Nu må man godt, nu må man godt, nu må man faktisk igen. Man døber henrygt sin pen. Og andre døde folk må man spille på satirens spidse dolk. Det gør man frit og lige så tit og lige så tosset man vil. Og spørger de, hvad skal det til? Så er det dejligt med den frie diskussion, hvis den ikke generer nogen. Nu må man skamrose Rusland, som før skulle bruges til busmand. Når bare man undgår hver ond ting og går ned i spagat af beundring, så må man godt, så må man godt, så må man faktisk igen. Men hvis man mumler et men, så er det galt, så er det galt. Lad når folk får straks i nationale russiske ikke. Det må man ikke, det er absolut forbudt. Vi har hørt så tit, at dette land er skam ingen politistat. Ved at betjente der så blød om sit hjerte og sød i sin hjælpsomhed. Når han gik og snuste under krigen, var der noget, det skulle bruges til. Kartotekernes tid er forbi, nu er vi fri. Nu må man godt, nu må man godt, nu må man faktisk igen. Har Axel Larsen til ven. Politik kan aldrig rare politiet, men de går alligevel og døber næsen i. Det gør de frit og lige så tit og lige så tosset de vil. De går på skaren kassepæl, og et hemmeligt korps har lagt sig rundt på luren. Kartoteket holdes af syvum. De ved præcis, hvad de vil med. Vi andre husker det til med. Hvis vi besættes en tur til, har vi set, hvad registeret duer til. Det må man godt. Det må man godt. Hvis det er dansk politik, har man vel lov til at sige, sådan kan, sådan kan. Men at påstå rent ud, det er det, man kalder at stikke. Det må man ikke. Det er absolut forbudt. Gid man var lidt dannet, ikke sandt, men det kniver på vandet. Ja, det er ikke, hvordan man gør, og hvor meget man tør, før man bliver smidt ud. Ja, hvordan skal man føre sig, når man gør sin entré for at gøre sig? Siger man, maden er god, eller ej? Ja, hvad ved jeg? Hvad må man godt? Hvad må man lidt? Og hvad er faktisk forbudt? Er det forkert? Absolut. Hvis man smiler ømt, venindet til værtinde, mens de steder verden tager en, ikke er kinden. Det gør han frit og lige så tit og lige så tosset han vil. Han siger, jeg har sex appel. Hele raden bytter koner aftenen rundt. Variation skal være så sundt. Man taler aldrig alvorligt. Det virker simpelt og dårligt. Men hvis man kender en grim ting og fortæller om nogen, giver det stemning. Det må man godt, det må man godt. Det passer lige i ånden. Men giver man stuepigen hånd, sådan gal, sådan gal. Og på personalet må man aldrig mere end at nikke. Det må man ikke. Det er absolut forbudt. Hvad er det, der sker i dag i et dybt demokratisk Amerika? De gik ind for at slås mod nazisternes ros og mod racehaden. Lige så snart de gjorde det, blev der lige ret for hvide og sorte til at kæmpe og falde. Men siden vundet deres for tiden. Nu må man godt, nu må man godt, nu må man faktisk igen gå rundt og hænge de mænd, der var med i kampen mod Hitlers hæsevræl. Bare op med dem i hver sin lygtepæl. Det gør man frit og lige så tit og lige så tosset man vil. Hvad har man neon til? Det med hvid og sort i samme kompani gælder kun, når der er krig. Så er han fremragende dygtig. Begærdet, modig og kløgtig. Man finder ikke en bedre mand til at ofre sit liv for sit fædreland.
det må han godt. Det må han godt. Men hvis han sætter sig ned, hvor nogen hvid mand vil sidde, sådan galt, sådan galt, så er herrefolket krænket, klynger mig via en strikke. Det må han ikke.

Det var How Do You Do, Gabi Steenberg. Og så var det, den er så sød, når den først kommer frem. Bodil Steen. Libe Vel, hun sang den her. Det må man godt. Så skal vi jo snart til at have... Så vi skal lige have Louis-Emile Renard. Der er så mange søde piger om sommeren. Det skal vi ikke. Vi skal nemlig høre Rachel og Stinny med en håndfuld musik. Og efter sponsorerne, der kommer Gustav Winkler med Bare du bliver hos mig.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.
2: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofavreskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
3: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Ja, det var Gustav Winkler med Bare du bliver hos mig. Og så var det Rachel Rastini med En håndfuld musik. Vil jeg give dig af. Og så skal vi høre Louis-Marie Renard. Der er så mange søde piger om sommeren. Og Marguerite Viby kommer bagefter med, man skal lege med de ting.

dag, hvor man er truet, hver gang bøgen springer ud af den lille elskovs guld. Blodet er i kog, er du rigtig klog, men lad være at gå hen og forlov dig. For der er så mange søde piger om sommeren, så det er så svært at holde.

Nu smiler man til mennesker, man aldrig kom så nær, fordi man skal have stillet en trang, og pludselig er spillet i gang. Det kære gode gamle spil, der handler om en vær. Man siger godnat og skilles med lange kys, for der er så mange søde piger om sommeren, så det er så svært at holde

ud på Bacchanal og svinger lidt med min sandal. Og kommer hjem ved Hannegal, så siger hun, farm, din moral er elendig, det er nærmest umoral. Men så svarer jeg altid min mor med de højst pædagogiske ord. Man skal lege med de ting, som man kan lide at lege med. Jeg leger med drenge, det har jeg gjort længe. Jeg har fundet mig en svejer, jeg kan lide at sveje med. Vi svejer med stort talent hos Laurits betjent. Og ofte flørter jeg som en sindssyg, men bliver han skinsyg, så siger jeg, hold op din tosse dreng. Man skal lege med de ting, som man kan lide at lege med. Det er kvindernes gamle leg, og jeg leger med dig. Jeg var forleden hos kongen, at jeg kom altså uanmeldt. Man er jo ingen folkehelt, så det var ikke officielt. Og tænk dem, da jeg kom ind i salongen, lå kongen midt på gulvet med sin yngste, og hun sagde da da. Kongen så op på mig, og han sagde, man skal lege med de ting, som man kan lide at lege med. Vi leger med fut-tog, et lille tut-nut-tog. Sveriges Gustav har sin sofa-pude og stramaje med, og sådan er det hele vejen. Knud leger kaptajn i England, Lisbeth. Hun leger også, hun strækker bowser. Det er sådan nogle små, små, bit, bit nogen, for man skal lege med de ting, som man kan lide at lege med. Og man leger lige godt, med stort som med småt.

0: lir og leje med, det er kvindernes gamle leje, og jeg leger med dig.
1: Det er som de elsker musik, hvad kan så holde dem væk? Her har de hende, koncerterne rene, koncertarrangørernes skræk. Dengang jeg fik min debut, gav jeg et ordentligt

Men nu skal den skud. Jeg er helt suveræn, og min stemme har dræn. Jeg er færdig med burmester, vel. Jeg har succes i mit bryst. Aviserne skriver min røst. Det er en stemme, man aldrig vil glemme, for den gives der slet ingen trøst. Jeg har den mægtigt organ. Det er som en mindre orkan. Tåler de træk her mod

Hende her, Vera Lyng, kan jo slet ikke synge. Hun er radiostar, ja det er noget, Baba har. Med min sang kan de høre i radioen, også selvom de slet ikke har nogen. Men udvivet, ja tordnende vel, ja en brusende el, ja moder til Melchior himself. Sådan en koncert er så trist, der sker det samme som sidst. Her på tribunen, her står jeg i dynen, hver gang med en ny pianist. Publikum venter et hyl, så slår pianisten sit flyl. Han giver mig et ær, jeg gør hvad jeg kan.

negle laver dit todo, er faktorer, som kan få manden til at glo. Efterhånden er det blevet ham en fiks idé. Sådan er en kvinde, men prøv en gang at se en lille pige i flade sko. Hun har kuløren, og den er god. Den smitter ikke. Nej, nej, den sidder fast. Den stammer nemlig ikke fra en puderkvast. Og hendes rødme er ikke rouge. Hun tager hver morgen den kolde du.

lille hue, halstørklæde, brun spacerdragt. Hun er alt for tækkelig, det har mange sagt. Hun kan sagtens mejes ud med fære og kæmpe hat. Jamen hvorfor skulle hun det? Vil de ikke, at en lille pige i flade sko kan gå fra Nyhavn til Vesterbro på hele strøget, bemærket og diskret? Hun går der nemlig ikke for at blive set. Lad kun de andre se dyre ud med store hatte og kalket hul. Hun går alene i fred og ro, den lille pige i flade sko. Verden vil bedrages, og især den kloge mand. Kvinden ved det, og hun gør også, hvad hun kan. Unge mand, hvad er det dog, du går og kigger på? Skal du have en kone, så prøv, om du kan få en lille pige i flade sko. Hun spørger dig aldrig, hvor I skal bo. Det er så lige gyldigt, hvor I sløjer ned, når bare det I bygger på er kærlighed. Den stærke sminke, den gør dig helt.

Ja, jeg må jo hellere fortælle lidt i, om, hvad vi har hørt her. Og det var så, der er mange søde piger om sommeren, Louis-Marie Renard. Man skal lege med de ting. Det var Marguerite Viby. Ud, jeg vil ud. Det var Erika Fugt. En lille pige i flade sko. Det er Knud Pfeiffer. Og så Lise Thomsen med Paradissang. Så spørger Kjell Petersen, hvorfor ligner kvinden en avis? Det får vi at vide lige her om lidt. Og så kommer der en lille koket kat med Lily Weidingen.

jeg sige et par ord om kvinden, for hun vil altid være stærkt i vinden. Hør lidt filosofi med en tydelig mening i. Hvorfor ligner kvinden en avis? Jo, ser de være en sød Amanda, er fyldt med løgn og propaganda, og hun bliver trykket i den mørke nat. Og abonnerer man for mandrabat, gamle eksemplarer har ikke stor værdi, dem gider ingen gå og blade i. Næh, man bør have sin egen og læse den i fred. Det er vemmeligt, når de andre læser med. Skandaler, det er hendes paradis, derfor ligner kvinden en avis. Jeg har så tit studeret damehatte, men jeg kan ikke fatte noget af det. Og i bedårende små, hvorfor tager I dog det krimskrams på? Hvorfor ligner kvinden et juletræ? Naturligvis, fordi hun emmer, skal pyntes op med flag og glimmer. Og navnlig englehår gør kvinden køn. Hun tror sgu også, hun er stadig så grøn. Festlig skal hun stråle, og foran hendes fod bliver gavepakker lagt i overflod. Hun siger, ræk mig hånden og læg den smukt i min, men endelig ikke rør ved den rosin. Vi danser rundt om hende som nogen fæ, derfor ligner kvinden et juletræ. Der er teater i hver eneste kvinde, repertoireet kan hun sagtens finde. Hun har alt, hvad hun vil, lige fra cirkus og til sørgespil. Hvorfor ligner kvinden en revy? Jo, hun er fyldt med gamle numre, og det bliver stadig udført dumre. Hun og revyen skal helst have festlig glans, og de har størst succes på nøgendans. De har mad til fælles, især en masse pjat. De synger begge to, kys mig godnat. Hendes selskabskjoler, de koster kolossalt, og de er også heller ikke betalt. Hun tænker alt for meget på fyfy, derfor ligner kvinden en revy. På høje stole i de dyre barer, der sidder de, man kalder gode varer. Piger med smut og med blink, og de venter kun på et vink. Hvorfor ligner de et dollargrin? Jo, deres fortid er lidt dunkel. De kommer lige fra en mystisk onkel, og de er højt i kurs og køber sort af dem, der keder deres gamle fort. Disse rare piger har vognens kendetegn. De smutter lidt og ligger godt på vejen. De har bløde hønder og gode karosserier, og sikke en lak, og så er der fire gear. Men i hvor er de dyre i benzin?

Bosse, ta imot dressur. Det siger min herskerinde. Men hun har lært af min natur at blive en fuldblodskvinde. Som en lille koket kat, gør hun sig til. Hun får temmelig let kat, i hvad hun vil. Hun er kattevenlig from, og hun vikler man folk om. Lille fingren som en mis, og hun frygter aldrig nemesis. Hun er kun en koket kat. Hun besøg af visse fjord, der elsker dyre vaner, og klapper deres tegne år, så gælder de som kæder. Så en lille koket kat, straks går i spin, for hun ved slet og ret, at han er et skin. Som et lille klokke får han kammen til sit hår. Skriver checks og englelig. Det er dyrt at være forfængelig hos en lille koket kat.

i himlen og i haven. Jeg fandtes ej i Noas ark, et væsen så begavet, som en lille koketkat. Miau! Den kan sit spil. Det er forholdsvis let at miau! Se, hvad den vil. Selvom manden som bekendt altid nævnes som regent, har Napoleon selv fortalt, det er kvinden, der står bag ved alt. Som en lille koketka, miau, miau, spinder hun sit spin, vikler hun ham ind, giver ham tit med held, tror hun på sig selv, gør ham til den supermand.

herlighed. Men vor lokale team, det danske vejr egner sig for dårligt ungdom. For rundt i mark og skov, og søger lykken, hvis den altså har på lov. Gå med mig ud i regnen på en måneskinstur. Græsset er vådt, men der er dog en chance at tage glæderne på forskud. Er det eneste der

Danmark, skuflyttes længere ned, for den beliggen her, i regn og rusk, giver kun host og nysen gipsvær, og indadvendt til lyrik, men jeg kan lide en sang med kys og dikkedik. Gå med mig ud i regnen på en måneds tur, midt i et tjask, kan der komme en chance. Månen gemmer sig bag skyerne på en romt og dikur.

Ja, det var gå med i regnen med mig, Lis Løbert og Lille Vejding, en lille kuket kat. Og hvorfor ligner kvinden en avis? Det spurgte Kjell Pedersen om. Det sidste, jeg kan spille her i de gode gamle 78'er, det bliver Rachel Rastenni. Kommer du i aften? Så siger jeg tak, fordi du lyttede med. Og om lidt, så hopper vi så lige over til dem overfor drengen. Hej, så længe.

0: musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Velkommen til Da Mor Var Dreng. Jeg hedder Poul Kirkegaard, og jeg vil spille en masse blandet musik for dig den næste times tid. Velkommen.

0: Jamen, så vil jeg da sige hjertelig velkommen her til Det Morgen Dreng. Poul Kjærgaard hedder jeg, og vi skal høre en masse god musik, synes jeg selv. Vi starter i dag med Dana Winner med Placidamour. Og nu kommer Dire Straits on Embry Street. Og The Drifters, de skal en tur op på taget. Up on the roof.
1: There's gotta be a record of you someplace. You gotta be on somebody's books.

Ja, det var Dire Straits, On Every Street, og så var det The Drifters, Up on the Roof. Vi fortsætter med DJ Ötzi, Hey Baby, og Donovan kommer bagefter med Catch the Wind.

0: Jamen, det vil jo så DJ Ötzi med Hey Baby og Donovan Catch the Wind. Og skal vi lige have, hvad hedder det? Ja, det bliver, nej, det bliver, jo, det bliver De Der Rumba med Gun. Og så skal vi have, sponsorer bagefter. Og så kommer Det Black Fuzz med Katrine.
1: I storsalen på Folkets Hus med ei sløyfe som er rød sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt små piker engasjer, men de er slett ikke så små.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.
2: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofavreskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
3: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
4: Din studievært er Poul Kirkegaard.
5: Ich war nach der Philharmonie so kaputt.

Det var det Black First med Katrine. Og så var det de der med rumba med Gunn. Så skal vi høre Drauf die Deutscher, Marmorstein und Eisenbricht. Og bagefter kommer Hermes Houseband med Country Road. Og den er god. Det kan jeg godt fortælle.

Ja, så fik vi Drafi Deutscher med Marmorstein und Eisenbricht. Og Hermes House Band, den originale Country Road. Og det her, det var så et partymix. Og jeg kan huske, at jeg købte den CD en gang for mange år. Jeg tror, det var 2003, der står der her. Der kostede det hvide ud øjnene. Det var vist en af de dyreste CD'er, jeg nogensinde har købt. Nå, skidt nu med det. Fordi nu David Bowie, han kommer her. I can't give you everything away. Ja, hvor er det for at skrive?

Jamen, så lyttede vi nu lige her til David Bowie. I can't give everything away. Dolly Parton. Hun har jo lavet en halv million melodier i de mange år, som hun har været sangerinde. The Great Pretender skal vi høre med hende. Og Dean Martin. Der skal vi have en melodi fra den film, det her Rio Bravo, hvor der er sådan et kæmpe slagsmål. Oh, yeah.

Så er der 7 minutter tilbage her. Og jeg har lige 2 melodier, inden Peter han overtager. Dave D. Dozy, Becky, Mick and Ditch med Sabotag. DJ Ötzi og Bellamy Brothers, Feeling. Og så vil jeg sige tak, fordi du lyttede med på den her varme søndag, hvor vinduet det har lukket sig nu, så det skal nok til at være regnvejr. Men det... Sådan er det. Jeg siger tak for i dag. Kan du have det rigtig godt, til vi høres ved igen. Hej hej!

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
2: Det er Jørgen Witz. Du lytter til FM's radio med Peter Sleiborg.
3: Ja, så kører vi. 1, 2, 3, spil nu.

velkommen til eftermiddagsradioen på denne her grå solskins dag. Mit navn er Peter Slejborg. Du har hoppet ind på Radio Favreskov. Jeg vil spille en masse god musik for dig her i denne her udsendelse, så jeg håber, du vil lytte med. Du kan selvfølgelig også skrive ind til mig på musik@radiofavreskov.dk. Du kan også ringe ind til mig på vores telefon, som er åben lige nu på 86 98 04 16. Så endnu en gang stort velkommen til. Vi varmer altid op med Lotte Risholm med lidt god musik.

Ja, det var så varm op, vi fik her med Lotte Risholm med lidt god musik. Vi fortsætter med en masse af god musik. Vi skal høre Jan Larsen med nummeret Gå med i Lunden.

Jan Larsen fik vi her med nummeret Gå med i Lunden. Så skal vi ud og køre en tur med Majbel Post, og hun vil gerne have os med ned og handle i Rema, men vi skal passe på den slem

Ja, det var så Majbritt Post, vi fik her med nummeret P-vagt, tag og stop. Ja, det er jo særlig sjovt, hvis man får en P-bøde der, så ryger de penge der. Nå, vi skal høre Ib Grønbæk nu, sving om med lille mor. Så lad os se, om hun vil have en sving om. Her kommer Ib Grønbæk med nummeret sving om med lille mor.

0: Ja, det var så Ib Grønbæk, vi fik her med noget med at svinge om med Lillemor. Så skal vi have en sang med Rocknellik, og det er en lille, nej, en stille søndagsbajer, står der her. En stille søndagsbajer. Så her kommer Rocknellik med en stille søndagsbajer.
1: Hent mig klokken 9, ikke 10. Det var det budskab, jeg fik. Jamen skatter, så er der vasket, klip

Rock Nellik fik vi her med nummeret En Stille Søndagsbajer. Vi fortsætter med playlisten her. Vi skal høre Fede Finder Funny Boy med nummeret Kærligheden Brænder. Ja,

fede Finn og Funny Boy fik vi her med nummeret Kærligheden Brænder. Og sikkert over tiden flyver afsted, klokken er 15:26, og vi skal snart have sponsorer. Men endda, der er lige 6 minutter til nu, så vi kan stadigvæk nå lidt mere musik. Så jeg tænker lige, vi napper Henning Vad oppe på min balkon, en rigtig kærlighedssang. Så den napper vi lige her nu, og så ser vi, hvordan det går nu. Så skal vi have en omgang sponsorer bagefter. Yes. Og bagefter det, så skal vi have Katja René med nummeret Sol, Sol, Kom Igen. Så, ja.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Der er ingen grund til at klage. Vi vender snart tilbage.
2: Husk, du kan også høre Radio Favrskov på internettet på www.radiofagerskov.dk.
3: Ring til din studievært på Radio Favrskov på 86 98 04 16 og ønsk netop den sang, du gerne vil høre.
4: Hej, det er mig fra John Mogensen Live. Du lytter til Eftermiddags Radio med Peter Sleiborg.
1: Der er mere af den bedste musik om et øjeblik.
5: Er du til lopper, der hopper, så tag en tur til Sandby Krammermarked. Sandby Krammermarked har åben hver lørdag fra 10 til 15. Sandby Krammermarked, et perfekt sted for en rigtig krammernørd.
6: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favrskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
7: Vi blænder nu op for det utrolig populære program.
8: Det er det. Bonsoir. Good evening. Aløjsa, Pia.
9: I studiet er det Peter.
10: Hej, det er Peter Vilmand.
11: Nej.
12: Hej, jeg hedder Rasmus Nør.
10: Det er god radio.
12: Fik du fat i det?
13: Hold da op. Hold da bare helt op.
14: Det er skide godt, Egon.
13: Hvorfor fanden er der ingen musik?

Ja, det var så Katja og René, de sang Sol, Sol, kom igen. Og ja, det hjalp ikke så meget, tænkte jeg. Ja, det er stadig lidt gråvejr udenfor, så måske senere hen, måske ikke. Men så til gengæld, så kan man altid sidde indenfor og hygge sig med noget, en god kop kaffe, og noget hjemmebagt kage, måske hjemmebagt boller eller franskbrød, og noget god musik her for radioen. Og hvis du sidder og tænker, ham der Peter der, kunne han ikke lige spille det, eller det der, kunne han ikke lige spille noget andet, der er meldt med gangen, så bare ring ind til mig på 86 98 04 16, eller skriv en mail eller besked til mig herind på musik@radiofarverskov.dk. Så skal jeg nok prøve at se, om jeg kan opfylde dit musikønske. Den syngende klovborgskære skal vi høre nu med valsmelodien. Værsgo.

0: apropon, og få gyldne øl i mund. Bare åbne munden, og så sige skål.
1: Okay, skål. Den syngende klogborgskære fik vi her med nummeret Valsmelodien. Så skal vi høre en ny sang, der er kommet. Eller ikke som der er kommet, men udkommet. Det er Susanne Dahl, der har lavet en ny sang, der hedder Kærlighedsaffæren. Og den har både været på DK4, og ja, jeg har ikke lige fået set, hvilken plads der ligger på lige nu. Men jeg har i hvert fald hørt den inde på YouTube og alle de der gode medier. Og jeg synes, den lyder rigtig godt. Og nu har jeg fået lagt den ind på min harddisk her i dag, lige når jeg skulle herover. Så nu tænker jeg, at jeg vil spille den for jer her i dag. Her kommer Susanne Dahl med nummer En Kærlighedsaffære.

Susanne Dahl fik vi her med nummeret En Kærlighedsaffære. Det er dejligt også at være forelsket. Har selv prøvet det et par gange. Nå, men hvis man nu kommer til at sidde i fængsel, og man kommer til at lave noget rigtig dumt, så er det lidt dumt, hvis ens kæreste eller mand sidder i fængsel. Så skal man ind og besøge ham dagen, og så får man ikke, har man ikke at se ham efter nogle år. Man kan nok tænke at besøge ham, men det er jo ikke alle, der får lov til det. Men nu skal vi høre Horsten Harby med nummeret Bag fængselets mure.

Ja, så fik vi Horsen Harby med nummeret Bag fængselsmure. Så skal vi høre Nicole En Smule Fred, og det er en mixudgave.

Yes, det var så Nicole med nummer En Smule Fred i den mixudgave. Så skal vi høre et nummer, som jeg aldrig har spillet før, men det er en, der har været gæsterne en gang på radioen. Han kommer ført også her senere i dag hos Vester og gæster i hans udsendelse her kl. 17. Det er Thomas Johansen, han kommer og gæster udsendelsen her. Så hvis I kunne tænke jer at komme ned og møde ham, og måske få et billede sammen med ham, eller få en lille snak med ham, så tænker jeg nok, at radioen er åbner døren for det. Så ja, men jeg tænker lige, at vi skal høre et nummer med ham. Her kommer Thomas Jensen, og jeg fandt faktisk et nummer, der passede godt til, det hedder Nu Er Jeg På Vej. Så det håber jeg, han er. Så her kommer Thomas Jensen, Jokumsen, med nummer Nu Er Jeg På Vej.

Thomas Johansen fik vi her med nummer Nu er jeg på vej. Og som jeg sagde lige før, så gæster han jo her i retten her kl. 17 med Frank Vester. Så hvis du kunne tænke dig at komme ned og hilse på ham, eller måske få et billede sammen med ham, eller en lille snak med ham, så skal I være rigtig velkommen. Det tænker jeg ikke, Vester han har noget imod. Nå, vi skal høre mere. Vi skal høre en anden god kunstner. Vi skal høre Thomas Seebach under stjernerne på himlen.

Ja, det var så Tommy Seebach, vi fik her med nummeret Under Stjernerne på Himlen fra 1993. Så skal vi have god, mere god mix-musik. Det er i Biffen med Ruts, og det er ikke Ib Grundbæk, der synger den, men det er en, som der har lavet mixet, og jeg synes, det lyder super godt. Men hvad synes I derude? Ja, prøv at lytte med her. Ib Grundbæk, eller ikke Ib Grundbæk, men i Biffen med Ruts.

Ja, det var så i Biffen med Rut, et mixudgave, vi fik her. Jeg synes, den lyder godt. Hvad synes I selv derude? Det kan I sidde og snakke lidt sammen derude nu. Nå, jeg synes, vi tager til noget mere mixudgave. Jeg tænker, vi tager Pigerne i trøjen, altså Pigerne i trøjen intro-sangen. Og der er også lavet en mixudgave af den, så den tænker vi skal høre nu. Så her kommer Pigerne i trøjen intro-mix. Værsgo.

Ja, det var så Pigerne i Trøjen, intro mix, vi fik her. Og forresten, hvis du sidder og brænder ind med en musikønske, så er du meget velkommen til at kontakte mig på telefonen, som er 86 98 04 16, eller på musiksnabelag@rettefagerskov.dk. Du kan også skrive lidt ris eller ros til mig der, så vil jeg blive super glad. Tag Ingemann med Hjemme igen, langt herfra.

Ja, det var så Johnny Madsen, vi fik her med nummeret Ses vi i Slivi. Og nu tænker jeg, at vi tager til noget god afslappende musik, og vi skal høre My Heart Will Go On, spillet på panfløjte. Så læn jer tilbage i stolen og bare nyd det med jeres kop kaffe eller måske en kold sodavand. Værsgo til My Heart Will Go On, spillet på panfløjte.

Ja, det var så My Heart Will Go On, spillet på panfløjtemusik. Dejlig panfløjtemusik, vi fik her. Nå, jeg tænker lige, vi napper noget mere mixmusik, inden vi stopper helt for i dag med mixmusik. Med mindre, at der lige pludselig er en, der skriver ind til mig, eller ringer ind til mig og spørger, om jeg kan spille noget mere mixmusik, så skal jeg nok gøre det. Det er Du og Min Øjesten, et mix, vi skal have her. Værsgo.

Ja, det var så et mix af Du er min øjesten. Vi fortsætter med noget mere god musik. Vi skal over i partyudgaven. Vi skal have Pernille Højmark på gangen med nummeret Det syder.

Ja, så fik vi hævet glasset og sagt skål, men jeg har ingen glas lige her nu. Det går ikke, når man laver rart, så må man ikke sidde og drikke sådan. Og jeg tror også, vores programchef bliver lidt sur, hvis han finder ud af, der ligger tomme låser og flasker heroppe. Nå, det var så Pernille Højmark, vi hørte her med nummeret Det Syder. Og så er Bent, vores kære kasser, kommet op i studiet nu, og han har sagt, at han gerne vil høre noget bouillon. Og han sagde først, at han vil høre noget Kim Larsen, så sagde jeg, skal vi ikke lige høre noget bouillon med klokkeblomst? Og så sagde han, jo, så spil der den, Peter. Så det gør jeg her nu. Værsgo til bouillon.

0: Ja, det var så en opfordring for vores kære kasserer, Bens, der gerne vil høre bouillon med klokkeblomst. Så det betyder, at vi skal have en omgang sponsorer, og bagefter sponsorerne, ja, så skal Kim Larsen på banen med Kindemind. Så ja, vi fortsætter bare.
1: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
2: Der er mere af den bedste musik om et øjeblik.
3: Goddag, du! Vil du danse med mig?
4: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
5: Husk, du kan også høre Radio Favreskov på internettet på www.radiofavreskov.dk.
6: Hej, det er mig fra John Mogensen Live. Du lytter til Eftermiddags Radio med Peter Sleiborg.
7: Radio Favreskov søger lige nu nemlig studieværter til radioen. Kan du lide det her musik?
8: Der er fuldt i fejl i møden, når Sofie smider tøjet, springer op og åbner ballet med en go-go.
7: Eller kan du lide det her slags musik?
9: En lille ring af guld med kærlighed fra mig.
7: Eller kan du lide det her slags musik, for eksempel?

0: så kontakt Radio Favreskov på Radio Favreskov hjemmeside. Radio Favreskov, den bedste lokale radio.
1: Vælg i orden musik, smag.
2: Du lytter til Radio Favreskov, byens bedste radio på 104,0.
3: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
4: Din studievært er Peter Slejborg.

Ja, det var så Kim Larsen, vi fik her nummer Galgaskade. Så skal vi høre et andet godt nummer, det er Søren Ellebæk med Minderne, som forsvandt. Og ja, det er jo ligesom med musik, noget af det musik, det kan jo også forsvinde på et tidspunkt, men så lige pludselig, bup, så dukker det frem igen, hvis man har købt det, og man har ikke husket, hvor man har lagt det. Men her kommer Søren Ellebæk med nummeret Minderne, som forsvandt.

så fik vi Søren Ellebæk med nummeret Minderne, som forsvandt. Så skal vi have et godt Candice-nummer med Vild med Dans. Og ja, til dem, der er vild med dans, så er det nok et nummer for jer. Her kommer Candice med Vild med Dans.

Candice fik vi her med nummeret Vild med dans. Så skal vi høre Claus og Svenne med En weekend for to. Det er også dejligt. Værsgo med Claus og Svenne.

Claus og Svenning fik vi her med nummeret En Weekend for To. Så skal vi have Thomas Johansen med nummeret Vil du høre, hvad jeg tænker? Jo, det kan godt være, jeg tænker. Måske skal vi høre noget god musik? Ja, vi skal høre noget mere god musik. Thomas Johansen, hvad vil du høre, hvad jeg tænker?

0: Ja, det var så Thomas Johansen, vi fik her med nummeret. Nu forsvandt den da lige. Hvad var det, den hed? Vester, kan du ikke lide, Prostina? Du er godt. Ja. Vil du høre, hvad jeg tænker på? Og ja, bare rolig, Vester, det er ikke dig, jeg tænker på.
1: Nå, jeg blev ellers lige så glad.
0: Ja, nej, det er ikke det. Det er en af de der lækre sanger fra Candice, der står der i baggrunden hele tiden og synger. Det er den, jeg tænker på. Nå, nok om Candice og dine gode venner. Vi skal fortsætte udsendelsen. Vi skal have et godt nummer med Peter Belli og hans søn, Michael Belli.

Ja, det var så Peter Belli og søn, vi fik her. Et skønt og dejligt nummer. Vi skal høre et godt John Mogens nummer med Morfar.

0: dig selv.
1: Ja, det var så John Mogensen, vi fik her med Morfar. Og min tid, den er ved at være udløbende. Jeg har lige små 5 minutter til at lige at takke af og sige farvel. Og mens det her musiknummer kører, som kan have det rigtig godt, det vil jeg også sige her, så håber jeg, I har nydt det gode musik, jeg har spillet for jer i dag. Om lidt så kommer Vester og Torv med en masse god musik, og han har en fin gæst i studiet, Thomas Johansen. Så det bliver spændende at se, hvad de to kan finde ud af i aften, om de kan spille noget godt musik. Det tænker jeg nok. Og hvis du kunne tænke dig at møde ham, ja, så er du også velkommen til at komme ned i studiet og møde ham og Vester. Jeg ved ikke meget med Vester, om du gider møde ham, men det kan være, du kan få en autograf med ham også. Nå, nok om Vester. Ham kan du høre mere til senere i aften. Indtil da, så høres vi til samme tid. Og jeg kommer desværre ikke næste gang, men jeg har sørget for en masse god musik. Ellers så ses vi bare. Hej hej.

0: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
1: Husk, du kan også høre Radio Favreskov på internettet på www.radiofavreskov.dk.

med Stefan Mors her og hans Happy Volk musik. Jamen, så god aften ud, kære venner, og rigtig hjertelig velkommen til alle tiers sommeraftenradio her på 104 fra Favreskov i samarbejde med CDFM. Tak til Peter Sleiborg for 2 timers dejlig musik, og vi fortsætter frem mod 21 i aften, undertegnet i studiet Frank Vesterholm. I aften har jeg også en gæst på besøg, nemlig i form af tidligere keyboardspiller i Kim & Lo, nemlig Thomas Johansen fra det fynske landskab. Han kommer med i studiet her lidt senere, når det lige passer ind i det hele. Og på et øjeblik, så skal du have musik af Helle Lynge med Hvad skulle jeg gøre uden dig? Den kan vi jo passende omdøbe til Hvad skulle vi gøre uden dejlig musik? Helle Engelbrek bliver det også Et hjerte af guld. Vi skal også en tur bag de grønne musikalske gardiner i selskab med Bjørn Okay, men det kræver, at du tænder din radio, og det kan du gøre i samarbejde med H.C. Eichner. Musiktelefonen er åben 86 98 04 16, eller mailen musik@radiofarveskov.dk. Så med disse ord, god aften og hjertelig velkommen indenfor til dejlig musik. God aften.

0: Jeg skal lige sige, at Thomas Johansen kommer på her i studiet her lige om kort tid, og bliver her, ja, stort set nok resten af aftenen, til og med 21, hvor vi lukker og slukker. Og jeg skal også lige informere om, at quizzer, der er ingen quizzer i aften, på grund af, at kontoret har sommerferie lukket, med start her igen i starten af august måned. Så ingen quizzer i aften, men musiktelefonen er stadigvæk åben, og det er mailen også, musik@radiofarskov.dk. Så bliv endelig hængende her på 104 fra Farskov i samarbejde med CDFM i studiet. Frank Vester frem mod 21 i selskab med Thomas Johansen.
1: Her får du hits efter hits. Den bedste musik, den bedste blanding.
2: Hvad var det, de sagde? Hvad sagde du? Hvad var det, de sagde?
1: Hits på hits.
3: Hej, vi er Candice.
4: Og vi synes, det er fedt at få en sms fra dig.

0: Det var her Leif Blums med Klokkernes Sang. Det blev også Skipper Company med Ridderen og den Blinde Pige. Og Candice med Hvor kan vi mødes? Rent musikalsk, så kan vi mødes lige præcis i din radio her på 104 fra Favreskov i samarbejde med City FM. Skulle du have lyst til at kigge ned på radioen her lige nu, jamen så er der kaffe på kanden og et stykke kage, og hils på dem, der nu sidder hernede, blandt andet Thomas Johansen, og få en hyggesnak, inden han nu skal i studiet. Så har du tid og lyst, så kig forbi. Vi har åbent døren. Vi skal have mere musik. Vi skal have fat i Bert Idofs. Hvilken dag? Hvilken nat? Kalimiros, Mamma Mia Maria, men en dag. Helt nye toner fra Kim og Hallo. Og nummer, som hedder Hey Malou.
1: It's party time.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarverskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
2: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
3: Jeg skal lige gøre opmærksom på, at kontoret på Radio Favreskov har lukket juli måned ud.

Mads Bas fik du her med Mona Lisa. Det bliver også til Astrid og Frederik Brik med i Swing Time. Andrea Jürgens med Habe ich dich nie die Himmel vers procenten. Man står her blevet helt international. Det er godt nok. Bert Edor spiller også til med Hvilken dag, hvilken nat. Og Kalimeros, som tidligere nævnt, Mamma Mia Maria. Vi fortsætter trygt i den skønne musik her på 104 Vareskov i samarbejde med City FM. Vi skal have fat i nogle opfordringer nu her, og der er hele 7 på stribe. Og de første, jeg lige nævner her, det er til Ulla fra Ålanden, og hun vil gerne høre 5 gange kreg med, Kætter og Donkeys med Frøken Nielsen, 5 gange kreg, en dreng af hans hund fra 1987. Og så Claus fra Ådalen vil også gerne høre Birthe Kjær. Jeg skal aldrig til bal uden trusser. Jeg skal give dig trusser, Claus. Det er det med dejligt. Yes, du vil også gerne høre Candice med En lille ring af guld. Og så også samtidig sende en hilsen til din faster, som fylder år. Så i det, så skal hun også lytte til Tommy Sebak med Hip Hurra, det er min fødselsdag. Også tillykke her for radioen. Men inden da, så skal vi lige have sendt en opfordring til Conny og Søren i Jens. Og de vil gerne høre nye toner fra Kim og Hallo, men nemlig nummeret, som hedder Piger på vej. I studiet, Frank Vester.

0: Til sidste lørdag, der mistede jeg troen. Og jeg husker det ganske bestemt. Jeg var med købmandens kaj nede på krogen.
1: Men min trusser, dem havde...

Til Nebo Kroen skulle vi rigtig gå til en. To billetter var hurtigt bestilt. Og garderoben, der var med i entréen.

Nå, men vi røg ud i en fyrig postella. Der, hvor parerne sætter sig ned. De kan tro, det var en, jeg havde held af. Jeg slog stængeren i

og vi fik snaps og en bitter. Og så sad vi og havde det så rart. Da jeg spurgte, om vi skulle have snitter, sagde Kai, tak et stykke med bart.

til sovet og dans med balloner om benet. Og den danser vi gang efter gang. Pludselig stod jeg som ganske forstenet.

sjov, der var gang i butikken. Det var pigtråd, og det gav den gas. Men så sagde Janis Jarn i musikken, at alle damer skulle bæres på plads.

Ja. Ja, jeg blev træt. Både af dansen og larmen. Og jeg trængte til ro i mit sind. Da jeg frøs, tog jeg plads foran varmen.

Op på tavlen har de skrevet i et hjerte. Det er sandt, det med Kjeld og Frøken ind. For jeg er vant på den nye lærerinde. Frøken ind.

En lørdag aften, der gik jeg til skolebad. Med vand i håret, det nye sæt tøj og flotte nye sko. Bød jeg frøkenen op til dans, og der skete netop det, jeg aldrig før turde tro.

0: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
1: Husk, du kan også høre Radio Favreskov på internettet på www.radiofavreskov.dk.

0: Det var så lige også en opfordring her til Ulla på Flamingo-kvintetten og Little Dipper. Og med det, jamen, så har vi også taget hul på endnu en time af alle tiders sommeraftenradio her på 104 Farskov i samarbejde med City FM. Musiktelefonen er stadigvæk åben, og det er den hele aftenen. Og det er det velkendte nummer 86 98 04 16, eller er man til mail, så er man også velkommen til det. musik@radiofarskov.dk. Og i studiet frem til 21, der er det fortsat Frank Fester. Og nu har jeg fået selskab i studiet. Så nu har han drukket mod til ham med Thomas Johansen der fra det fynske.
1: Ja.
0: Så velkommen til, Thomas.
1: Tak, Frank.
0: Og du har jo simpelthen lagt op til, jamen, at vi kan sådan set give den gas her, indtil vi skal lukke og slukke en gang i aften.
1: Det synes jeg, vi skal.
0: Så det er fantastisk.
1: Ja.
0: Så vi er to værter på i aften og blander musikken, som vi nu synes, det bør være.
1: Ja, det bliver skægt.
0: Så godt. Jamen, og sidder du derude, kære lytter, og har lyst til at komme ned og hilse på og få en kop kaffe og et stykke kage, så er døren åben. I hvert fald, der var i hvert fald to stinger kage tilbage sidst, jeg så på kagebordet. Så kom I bare herned. Det er ganske gratis, og det kunne da være hyggeligt. Yes. Så Thomas, vi skal have noget musik.
1: Ja, det skal vi.
0: Og du har fået taletid. Værsgo.
1: Tak. Jeg har simpelthen fået lov til at ønske det første nummer, eller ønske vælge det første nummer. Og det var faktisk, da jeg sad i bilen på vej herop. Der var jo en del søndags ferietrafik, så sad jeg og tænkte på, jeg kan huske en gang for mange, mange år siden, da jeg spillede sammen med min far. Jeg har været en, det ved jeg, 12-13 år eller sådan noget der, og så skulle vi til Langeland og spille. Og så pludselig, så foran, så kører der et folkevognsrugbrød, hvor der står Bjørn er okay på. Og de har jo nok skulle være til Langeland og spille også, tænker jeg. Og jeg blev simpelthen, jeg blev nærmest paf, og jeg sagde til min far, sagde far, det er Bjørn er okay, ej, kør tættere på. Ja, det var simpelthen bare, alle skulle spille noget med Bjørn er okay, og det gør vi jo stadigvæk. Så derfor så har jeg valgt, at den første sang, fordi den spillede vi faktisk dengang, og min far han sang den, det skal være Pigen og Hårbåndet.
0: Jamen, vi lytter til Pigen og Hårbåndet med Bjørn er okay.
1: Ja. Yeah.

0: Jeg ved ikke, om du kender ham.
1: Jamen det...
0: Ellers så kan du komme til det.
1: Der kan jo være flere.
0: Og 2025 toner.
2: Ja.
0: Et nummer, som hedder Jeg er din, hvis du vil have mig.
2: Okay.
0: Hvad går det ud på?
1: Ja, hvad går det ud på? Jamen, jamen jeg brugte jo foråret på at skrive lidt nye sange og kæmpe lidt med nogle tekster og tænkte, at ja, man må jo prøve lykken. Og det gjorde jeg. Jeg havde nogle sange liggende i min computer, som var gemt lidt væk, og så tog jeg noget af det op igen, og så begyndte jeg at sætte og fedt lidt med tekster, og det er lige mit helt store nummer, men jeg havde en, jeg kunne dele de her, en god veninde, jeg kunne dele de her tekster og melodier med, som har et fantastisk godt øre til, om det er noget, der kan danses til, og om det er noget... altså nogle tekster, der sådan siger noget, og der fik jeg grønt lys, så jeg tænkte, jeg fortsætter. Og så endte det med, at jeg lige pludselig havde 5 nye sange, og de kom ud på CD, og de kom ud digitalt, og ligger på YouTube, og de steder, hvor folk nu har lyst til at høre dem. Og det er også endt med, at jeg er din, hvis du vil have mig. Den fik jo en flot førsteplads på Radio Limfjorden Slager her i foråret, som jeg er mægtig stolt af. Altså det er jeg slet ikke turde håbe på eller regne med, men det er jeg da blevet stolt af. Det er
0: Jamen, jeg synes at vi skal lægge høre til den. Så Thomas Johansen, Jeg er din, hvis du vil have mig. Du lytter til 144 Skov i samarbejde med CDF. I studiet frem mod 21, der er det Thomas Johansen og undertegnet Frank Vester. Der er stadig kaffe på kanden og kage på radioen, hvis nogen skulle have lyst til at kigge forbi. I skal være hjertelig velkommen.

0: Jo.
1: Det var simpelthen her Kurt Heyers med et wienervalspotpourri. Og før var det jo Mimix med dine dyb blå øjne. Så Thomas, ja. Nu har du jo simpelthen lige fået talt tid igen.
2: Jamen det har jeg. Det er fantastisk. Jamen det var fordi Brian fra Hinderup har jo ringet ind.
1: Det har han.
2: Og den tror jeg, du tager over, for der var noget med, at han skulle høre nogle sange.
1: Det var det.
2: Ja.
1: Brian, det er ham, jeg laver radio med her på stationen, når det lige passer i kalenderen. Og Brian, han kan ikke se noget, men hans hukommelse fejler absolut ingenting, hvad din adregale angår, Bo Jong angår og Jotlebjør. Han har fuldstændig styr på det der.
2: Sådan.
1: Så er der noget, du er tvivl om, så er det Brian, du skal snakke med. Og Brian, vi har fundet noget musik til dig nu. Vi skal have fat i mors øjne til dig med Bo Jong. Og du skal også en tur i telt med Jotlebjør og i Grønbæk. Men lige nu, der skal du have fat i din nattergale, fordi han skal bare lige have den regnet ud.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
2: Og mere musik for voksne ører skal du få lige om lidt. Det er jo lige her tre på stribe til kære Brian Hinderup, som jeg som før nævnt laver radio med her på stationen, når det lige kan passe sammen. Nå, Thomas.
3: Ja?
2: Nu har du åbent til altid igen. Værsgo.
3: Oh, tak skal du have. Jamen, jeg har fået lov til at vælge en sang igen, og det er jeg da glad for. Nu skal vi have en sang med Kim og Hallo. Det var en fantastisk tid, jeg havde der i 2019, hvor vi kom rundt rigtig mange steder. Til, ja, både til store og lidt mindre jobs, men en fantastisk tid og et fedt orkester. Og jeg har valgt, at vi skal høre sangen, der hedder Puslespil. For jeg synes, det er for det første er det en god sang, og så er det en god tekst. Og så vidt jeg husker, så er teksten skrevet af både Kjeld og Hilda Haik, samt, tror jeg faktisk, at Kim har været med inden over også. Så ja, skal vi ikke tage den?
2: Det synes jeg.
3: Ja.
2: Lige inden, så har jeg lige fået en opfordring fra min kære bror i Norge.
3: Ja, okay.
2: Og ja, vi kan høre sangen væk. Det er fantastisk. Og, men jeg kan ikke opfylde ønsket, men det kan måske være, at programchefen her på radioen her, Bo Jensen, måske tilfældigvis lytter på radioen, og måske kan hjælpe mig med at finde det ønskede nummer, nemlig med Tvang Faktor, Some Days You Gotta Dance. Så lige indtil videre har jeg ikke kunne finde den, men vi leder trygt videre, eller så må vi nok finde en anden løsning på den situation. Mm. Men Thomas, ja. Vi får en gang puslespil.
3: Sådan.

0: Yes, det var Mats Betts og Bonacera, og det svinger jo simpelthen bare, som jeg ved ikke hvad.
1: Det er lige før, vi danser rundt herinde i studiet.
0: Yes, det er det.
1: Yes. Nå, jamen, vi har jo fuld sving med alle tiders sommeraften radio her på 104 fra Favreskov i samarbejde med City FM. Nu skal vi have toner fra H.C. Eigner, som også her for en lille måneds tid siden var på besøg her på radioen. Faktisk nærmere betegnet. Ja, det er faktisk 31. maj. Ja. 26 var han på besøg her.
0: Ja,
1: en rigtig hyggelig eftermiddag.
0: Fantastisk god.
1: Det er bestemt. Bestemt. Ja. Så yes, vi skal have ham her. Og hele 4 minutter og 47 sekunder. Nogle af hans rigtig, rigtig gode gamle.
0: Oh, ja.
1: Blandt mange. Fra 2022.
0: Ja.
1: Vi skal have et midtlig.

0: Der var både pipfugle og heste.
1: Der var det hele med.
0: Vi fik hele møllen her. Det var simpelthen her Jan, der polkermand med en Dolle Kip polka. Yes, man står her og kommer helt i rytme her, fordi jeg er jo gammel folkedanser.
1: Ja, okay.
0: Så yes, det er dejligt med sådan nogle rigtig dejlige folkedansertoner. Ja. Det får man heller ikke for meget af.
1: Nej.
0: Nå, Thomas,
1: ja.
0: Nu har du endelig fået talt tid igen. Og jeg kan faktisk se på det næste nummer, at vi skal tilbage til 1992.
1: Ja.
0: Ja.
1: Er det Kim Larsen, du tænker på? Ja?
0: Det er det,
1: ja. Ja. Jamen, så er det jo et nummer med Kim Larsen, og han er jo også bare en kæmpe favorit med tekster og melodier. Og jeg tror, den du henviser til, det må være Solsortevej med Kim og Kjuken.
0: Kim Larsen og Kjuken, ja. Yes. Så vi trykker på knappen her, og så tager vi simpelthen en tur på Solsortevej.
1: Tryk.

0: Lidt kontratoner fik vi også her i form af Bibi og Sniff med Two More Bottles of Wine. Simpelthen. Og jamen ved du hvad, kære venner, klokken den går jo bare flyvende stærkt i et godt musikalt selskab. Det skal vi ikke være nogen hemmelighed om. Så og med det, jamen, så har vi jo også for alvor taget hul på endnu en time af alle tiders sommeraftenradio her på 104 for Favreskov i samarbejde med LRF. Og i studiet, jamen, der er det stadigvæk undertegnet Frank Vester og gæsteverden Thomas Johansen fra det fynske. Så hyggeligt, så hyggeligt. Og der er stadigvæk kaffe på kanden nede og kage, hvis nogen skulle have lyst til at kigge forbi og sige hej. Simpelthen. Nå, Thomas, nu har du over dit.
1: Jamen, jeg blev helt forlegen og generet nu, fordi jeg skal jo faktisk præsentere en af mine egne sange. Der er kommet et ønske på en sang, der hedder Skal vi hjem? Og ja, Skal vi hjem, den blev sådan set til på ret. Sådan, det, ja, det tog ikke så lang tid at lave den. Der var lige lidt med teksten igen. Men den gik derhen og blev... Ja, blev okay, eller hvad skal man sige. Og så er det en stor fornøjelse, at fik en rigtig, rigtig dygtig saxofonist til at spille på den, der hedder Martin Rytnemalm, som i øvrigt har spillet sammen med Kim og Hallo, og så vidt jeg husker også de svenske vikinger. Lad os høre den. Skal vi hjem?
0: Jamen, vi får her dig, Domme. Skal vi hjem? Yes. Ja.

0: Det var her Paul P. med et humør medley. Vi skal videre i musikken her. Der er kommet flere opfordringer. Tag lige tre på stribe her fra Michael. Og Michael, du vil gerne høre Thomas Johansen, som vi har på besøg på radioen i aften, med et af hans nummer, nemlig Tænd dit smil. Du vil også gerne lytte til Lisa Per med Jeg er sigøjner. Og lige nu, der vil du gerne høre en trio i form af Lotta Engberg, Sten Nielsen, Thor Leif Thorstensson, som var forsanger i det, der dengang hed Thor Leifs, og de synger sammen her Palma de Mallorca.
1: Husk, du kan også høre Radio Favreskov på internettet på www.radiofagerskov.dk.

0: direkte på 104 MHz. Din lokal radio.
1: Hallihallihallo, her er det René Frans, der ønsker alle radioens lytter en rigtig god dag i selskab med jeres studievært.

0: Det var her Lotte Risholdt, her er herligt, her vil jeg leve. Det blev også Michael Pjengård, tidligere makker i Mikael Pylle med Sig, du bliver her til i morgen. Det gør jeg dog ikke, men jeg kommer tilbage på Radio Favreskov igen i morgen eftermiddag i vores lokalproduktion imellem 17 og 18, hvor jeg får igen besøg af Mr. Hastin, nemlig Gregers Petersen. Og før det, der var der jo 2025 ture sammen med René Frans i form af tusinde striber.
1: Yes.
0: Så Thomas, hvad vil du gerne fortælle?
1: Jamen det er fordi, der blev ringet ind på radioen igen. Og det er Birgit og Brian fra Kibæk, og de har ønsket faktisk tre numre. De har ønsket en sang med Candice, der hedder Du er alt for mig.
0: Tak skal du have.
1: Det var så lidt. Og så har de ønsket en sang med Kim og Hallo fra Kim og Hallos nye CD, der hedder Hey Malou. Og så har de ønsket Avenyen med Trine Dyrholm.
0: Ja. Jamen, der var fuld plade.
1: Fuld plade simpelthen, ja.
0: Så vi trykker på play.
1: Bingo.
2: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
3: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firmaer koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarveskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
4: Programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.
2: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

0: direkte på 104 MHz. Din lokal radio.
1: Du lytter til byens bedste lokalradio og Teddy Ellemann, som ønsker dig en fortsat hyggelig aften.

0: Det blev her Candice og Skagens solnedgang. Vi var også tilbage til nogle af de gode gamle klassikere, nemlig Lille Palle med Flyv ikke højere end vingerne bær, og fra 1975 Flemming Værv og Blue Nose med Ulevisen. Og der kender jeg faktisk sådan lige nogen, der ikke ret langt bor herfra, som lige gav den gas på gulvet her, og det er jo dejligt at kunne mærke det.
1: Ja,
0: fedt. Yes. Nå, Thomas.
1: Ja.
0: Tal tiden er din, værsgo.
1: Åh, her igen.
0: Ja.
1: Jamen, nu har jeg valgt, at vi skal have en god gammel klassiker fra først i 80'erne. Og det er med et orkester, der hedder Ottavan. Og nu kommer der en sang, der hedder Hands Up.
0: Og der skal vi tilbage til 1981. Efterfulgt af Chet Atkins og Mark Knopfler med Poor Boy Blues. Du lytter til 104 for Farverskov i samarbejde med LRF. I studiet Thomas Johansen og Frank Vester.

0: Det var simpelthen her, de kirmusmusikanten og en agrobot polka. Og med det, jamen, så er vi simpelthen taget hul på den aller sidste time af alle tiders sommeraften radio her på 104 Farskov i samarbejde med LRF. Og Thomas Johansen og undertegnet Frank Vester holder stadigvæk skansen frem mod 21, og jeg kan høre, at Lotte derude har fuld beskæftigelse på telefonen, så der er fuld gang i den. Og en ting kan jeg også sige med sikkerhed, det er, at via min telefon, så i mit barndomshjem, der har lyttet til også til Ralf Farskov, og de har fuld skrue på volumen derhjemme, og har sved på panden. Så det er bare dejligt. Det kan vi godt lide.
1: Det er der ikke noget at se til fra.
0: Nej, bestemt ikke. Så vi kører videre den sidste time her frem mod 21.
1: Ja.
0: Thomas, din tur. Værsgo.
2: Jo, men der er jo kommet et ønske eller en opfordring, og... Ja, det er sådan set en af mine egne sange igen, og nu skal det jo altså ikke lyde som om, at jeg er Guds gave som komponist eller tekstforfatter, for det er jeg overhovedet ikke. Der er så mange andre, der er mega dygtige til sådan noget. Men jeg synes, det er sjovt at skrive sange om ting, der er sket, og ting, som man har oplevet. Og nu skal vi have en ønske, det er en sang, der hedder Maja Belinda, og den handler om en sød pige, som jeg kender, og som bare elsker den her slags musik og hører det hver dag, både derhjemme og i bilen, og hvor hun ellers skal komme til det. Så er hun mega god til at danse, og synes bare, at det var sjovt at skrive en sang op. Så den kommer her.
0: Og det skal lige siges, at det er fra din nyeste CD-udgivelse.
2: Ja,
0: det er som det. Faktisk hedder Jeg er din, hvis du vil have mig.
2: Ja, det er godt.
0: Så der er nummer, som vi skal høre. Mig og Belinda.
2: Ja.

Præcis 10. august 2027. Og det er nemlig Richard Ravmald, som runder de 80 år næste år. Man kan måske godt tænke, at der er lang tid til næste år, men lige pludselig, så er det altså i morgen jo ikke. Så, og jeg oplevede ham for ganske nylig her på Djursland over til en byfest, hvor han sang. Og der sang han også den her faktisk på opfordring. En af hans egne store favoritter blandt hans store musikkatalog, nemlig Release Me.

0: Det var så her helt nye toner fra, fra Kim & Hallo, som lige har udkommet med en ny plade nu her. Og albumet det hedder faktisk Kim & Hallo, Piger på vej. Og der fik vi det dejlige instrumentale nummer, der hedder Seemann. Nå, Thomas,
1: ja,
0: nu har du sandelig fået taletid igen, min ven.
1: Uha, ja. Men det er da dejligt at høre.
0: Ja.
1: Nå, men det er fordi, der er blevet ringet ind igen, og det er Signe og Bent, der har ringet ind, og de har tre ønsker. Så dem skal du så finde frem i maskineriet. Og den første, det er Boney M med Brown Girl in the Ring. Og så er det Thomas Johansen med Tænd dit smil. Og så er det Candice med Et lille hus på landet.
0: Yes. Og der har jeg så strikket det sammen, at Boney M, det bliver simpelthen et samarbejde mellem Candice og Boney M i et Boney M
1: midtlige. Ja, sådan.
0: Så vi trykker på knappen og sørger for mere god dansemusik.
1: Tryk.

0: Her får du hits efter hits. Den bedste musik, den bedste blanding.
1: Hvad var det, de sagde? Hvad sagde du? Hvad var det, de sagde?
0: Hits på hits.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

0: direkte på 104 MHz. Din lokal radio.
1: Då kör vi! Leende! Guldbruna!

0: Det var jo de kære vikingerne med en af deres største hits til dato, da det i hvert fald eksisterede, nemlig Leende Guldblødende Øgon. Vi haster videre i musikens tegn her, Thomas.
1: Ja, det er hyggeligt.
0: Ja, det er rigtig hyggeligt. Ja. Og du har taletid igen. Værsgo.
1: Jo, mange tak. Vil jeg faktisk gerne have, at vi skal have et nummer med Svanerne. Den gode gamle danske duo med Carina Høgfeldt og Jesper Christoffersen. Og det blev et nummer, der hedder Sammen med dig, som jeg synes er, det er bare et godt nummer. Og en god tekst og en god melodi.
0: Jamen, vi lytter.

Ja, det var jo sammen med dig med Svanerne. Og nu skal vi videre med en sang med en af Danmarks mest kendte danstopduer, har været det i mange, mange år, nemlig Kjeld og Hilde Heick. Og altså, det er jo et kæmpe forbillede, begge to, altså i tekstverdenen. Altså, for pokker, hvor har Kjeld skrevet det ene hit efter den anden, ikke kun til sig selv og Hilda, men også til alle mulige andre. Altså, han kan simpelthen fortælle en historie på 3 minutter, som de færreste kan. Så jeg tror, vi skal tage et af deres allerstørste hits, nemlig vi skal gå hånd i hånd.

Det var her Christian og Jens Peter med en amerikansk træskupolka. Så har vi fået endnu en opfordring fra et af numrene fra Kim & H's helt nye CD, som hedder Kim & Hallo, Piger på vej, volume 10. Og det nummer, vi skal høre på opfordring, det er For sent at sige nej.

0: Fedt.
1: Det var her, Christina Lindberg og Flikkerne i Småland.
0: Ja, man bliver helt glad i låget af det der, så det er simpelthen så fedt.
1: Ja, skøn musik.
0: Ja.
1: Men ikke desto mindre, Thomas, så er tiden ved at være noget vejs inden.
0: Ej, øv.
1: Ja.
0: Det siger du ikke.
1: Tiden går hurtigt i skønt musikalt selskab.
0: Ja, det må vi sige, det har været hyggeligt.
1: Det har været rigtig, rigtig hyggeligt.
0: Ja.
1: Og i studiet siden kl. 17, der har det været Frank Vester, og jeg har så haft fornøjelsen af at lave aftenradio, simpelthen med selveste Thomas Johansen fra De Fynske,
0: ja.
1: Som er blandt andet er tidligere keyboard-tramper i Kimahalo, blandt mange andre kunstnere.
0: Ja. Jo.
1: Ja. Det har været en stor fornøjelse, Thomas.
0: Tak i lige måde, Frank. Det har virkelig været super at være op igen.
1: Ja, dejligt. Så det kan vi måske gå hen og sige, det kan være en ommer på et
0: tidspunkt. Åh, ja, det kunne være rigtig hyggeligt jo.
1: Ja, ja. Ja. Så de sidste melodunder for i aften,
0: ja.
1: Det bliver en opfordring for dig.
0: Ja, ja det gør det. Og det er faktisk igen Svanerne. Grunden til, at jeg tager den sang her, det er fordi, den er lidt speciel i forhold til, den har hverken noget vers eller noget refræn i de to vers, der er, eller to refrænger, der er. Det er en sang, der hedder En sommer er forbi, og jeg har faktisk lige selv programmeret den til mit eget repertoire, fordi jeg synes, den er fantastisk. Det er en fantastisk tekst, og ja, kan man næsten gætte, hvem der har skrevet den?
1: Thomas Johansen.
0: Nej, det er ikke før min tid, men det er før jeg begyndte at skrive tekster. Nej, det er Kjeld Heik.
1: Okay.
0: Og så Jesper Christoffersen, der har skrevet melodien.
1: Jamen.
0: Så den synes jeg, vi skal have. Den er bare fed.
1: Yes. Jamen, efterfulgt af Bjørn OK med instrumentale toner i form af spinderokken.
0: Yes.
1: Og så siger vi i samarbejde med Jørgen Bits, godnat og tusind tak for en dejlig aften.
0: Ja, godnat.
1: Jeg er tilbage igen i morgen her på Radio Favreskov imellem 17 og 18 i lokalproduktionen, hvor jeg har gæst i studiet i form af Mr. Hasten, nemlig Gregers Petersen. Tak for i aften. Også en stor tak til Lotte, som har varetaget telefonen her til aften. Tak for det.

0: sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Lachisi kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny. Vi holder med.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
7: Hvem du elsker, hvad du tror på.
8: For hvis dit hjerte stopper,
7: er vi forfølgelig.
9: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hey, du der i Citroënen. Husk lige, at i serviceeftersyn holder din bil godt kørende. Den franske autospecialist, Alsikkevej i Randers.
2: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte Airtox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv Airtox hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
3: Buongiorno. Hello. Guten Tag.
4: Kom til et kæmpe internationalt madmarked i Grenaa i uge 30.
3: Der er hygge, spændende tilbud og smagsprøver på både italiensk pizza, tyske pølser, franske oste, fish and chips og masser af andre lækre specialiteter i boderne. Husk også, open by night torsdag den 23. juli med åbent til kl. 22.
4: Besøg Grenaa.
3: En levende handelsby gennem 150 år.
5: Så ruller Superligaen igen.
6: Og tavlen er visket ren. Randers FC skal godt fra start mod Silkeborg, så kommer støt drengene på Kefos Park Randers mandag kl. 19.
5: Saml vennerne og køb billetter
6: på randersfc.dk.
7: Sommerens projekter starter hos XL Byg. For eksempel 7 liter dyr vægmaling til 599. Eller laminatgulv fra 99 per kvadratmeter. XL Byg i Vorebrium, Gård, Maria, Hadsund, Thorsø, Tørslev og Hadsten.
8: Salget af lejlighederne på den mest eftertragtede adresse i Randers er nu i fuld gang. Kong Se byder på unik beliggenhed, eksklusive boliger og naturligvis fantastisk udsigt. Har du lyst til at høre mere om boligerne, så kontakt din C-trio.
9: Er du fuld af

Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.

0: om mit.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
2: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
4: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogi-yoghurt til 12 kroner. 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69. Og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bunden. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
11: Emma? Emma!
12: Ja, mor?
11: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
12: Hvad snakker du om?
11: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
13: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses, IKEA.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Du lytter til Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stellet fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
8: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hej, det er din fagmand fra MZA. Det er sommer og højsæson for byggeri og renovering. Har du brug for hjælp til din byggeopgave, så er vi klar hele sommeren. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MZA. Tømmer, murer og entrepriser.
2: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
3: Hej, det er Jakob fra Kvikcenter Randers. Her på værkstedet er vi el- og hybridcertificeret med flere højvoltsteknikere, der opdaterer og vedligeholder din bil med garanti.
4: Kvikcenter, din bilpartner på Fjordvej i Randers.
0: Du lytter til Radio Alfa.
5: Radio Alfa.

0: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
2: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
4: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: om lidt.
1: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
3: Du lytter til Radio Alpha.

0: konstant skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
2: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
3: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bunden. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde.

0: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
1: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
1: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Alle tiders bedste.

0: er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
3: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Tots-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand, den smarte måde at få det fikset på.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu, og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller, og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
16: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
17: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
18: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Hitler sætter et forspring. Få en proofservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
21: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
1: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Emma? Emma!
5: Ja, mor?
4: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
5: Hvad snakker du om?
4: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
6: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning muligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.

0: denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
1: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris-markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
19: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
20: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.